السلام علیکم اہن ترین اوفا ور وقت کول کیدم نوکل دن ترکان ہوری فرات کا خاص کو کرے کیندا اتو گا ہفا مثال سا گے می ہفتہ کے پروگرام کے فراتم وس ہوری ہا اہن ترین ورا ہون مرحبا کیا مثال سا گے می ہفتہ کے پروگرام کے سال کو میں ہم ورا مهم معلومات کا گڑے کو تم واقع دا کالن مثال سا گے می ہفتہ کے پروگرام گے می واقع دا کالا موضوع گڑے کو تم ہم خیال بدل کو واقع دا کال کو فرصت ہونا پروگرام کو بدل کو دی ارگن فاطمۃ وحیدا مثال سا گے کم پروگرام کے ارگن می واقع دا کنی خاص کرنی متم گولے نکڑ دن تیر کن ہری می ہوں گے حالتا اے حالتا کو ایمی ہونا کوریا دیوم ہری فرصت ہو کے واہ کیا ایمی ہونا کان کان فسے ہیں کرما مغفے کرم کے واہ کا ارگو میں گے مجتمع نظر ہنگا لائر ایک کو انکا ہو کے ایہی تیر کم بینوا ایتا بایا کو ابتی بھی ایہی آمد دنگ دی دکھو لاتو گا ہفو من اے دے کیتے میں بایا کو ابتی بھی مین کم میں آتے گا ایتا کے گا ہفا کوریا دیوم ہی وردی مگو کو شایدیں دیوے راجے گرن اڑو میں کوریا گندا پروگرام می پروگرام کی می آتو گا ہفا نوکر دن تیری کن ہون نا پلاتا کی ویس ارگو میں گیا مجتمع ویس ایتا گوتا کن بینوں ہی پی بینوں تیری بائی می فدا کو دن نا علالا اکو دن گے نواتا ایمی ہون گے آتو گا ہفا گن کوریا دیوم گے روح ارگو میں گے کم میں می ہگے کی بیگا ویس ہون جے اے روح گا کوریا دیوم ہوری ہا بے فرنا ویس ہی وردیں ارگو میں کوریا گندا پروگرام می پروگرام کی ارگو امید کرنے ہم می پروگرام کے ذریعہ تی بے فرنا اے کچاگ ہونا کانے کم کو نوتا وشنو مگے کوشی کم کو دیما وا کمنو می فدا کو دین گے ائی کی نوتا کیو نوتا وشنو مگے فیم ور آدا گے کو دین اے ور نوتا اے ور ماتی کو دین وس می کو دین ویدان کا فاگ کرن چے اے کم سی کو دیا لیبے موضوع مات پرسس کو می تفاعت گو تکن ہونا کو دین تکے می کو دین نکی دے می سوس لاگ می ہفتہ کے پروگرام گا الگو میں باہ کا دکانی نکڑ دون تیری کن ہونا کو دین نہ کیوا دین مگا ویژول ایڈز ادی ٹیکسٹ ٹو سافٹ ویئر بین کرم کے مہم کما گڑے گتوں کڑ کڑ رگڑ کے تیری کا بدل کو لانا

0: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا كَائِرُوا گَا اے آیتو گے وا فاف فا کوا فاف کے مخرج ہے کی
1: مدیدت پہ دگا میرے دت گے تیری کر تیری تم پہ دگا تیر بگا گسا
0: کوا فاف کے صفحے کی
1: فاف کے صفحے فسیح کا میں کوتا خورا فاف
0: اے ادا کرا ایرو گا مخرج گا وا ہنگا ہنگا ہننا اہنو مانے کی فا فا انا گرا فالو انجہین فالو انجہین انا گرا

0: ila balan tang ailan kharadu korana miya ku neti hurumu misalaka ni dia watterin tiberu ga etanun ekaku hangurame da henduga anekaku ena ga bidarin kharadu ko di ehi terive kankam fasiya ko den hunna miya egotan nokume je kam ga nam edemi hunna ves hangurame ga madanu ga miha ge darume tawab e rashuga hurim miya ves bene me kuri ge hadisulan ishara kore fada e miha ka Allah ga mauga e kanange mi kalima mativere koruma jihad koruma nukunna miyan ehi teruma ke sefada kar
1: den mi war mi tafat hadis e gena sewa fe terste ka sali sevon hadis ka mang lo ekle fan sunne ba buhra te fan ke ban wa ke hadis me ekle fan mi dal foni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurve mi hak marwa hindu e na jihad ko fan wa nama adi e na ge hituka jihad kurum ga shaugwer kan ufedifa wes nwa nama e mi ha marwa hoshi munafiku kam
0: درجہ گا حال گئی میں مسلم امت ور بڑا وسن دین جے کم اے من ما تا ولم یغزو اللہ ما گا ہشگند نو کو میں مجاہد کے گتو گا ہنگرام نو کورا نما ادے فدان نے فرصت نو لبی جنما اللہ ما گا تی من نے فوران و سید کھلا نما اے روح ہتو گن می ہے کہ منافق اے تو مثال کا بل میں گا الون میں کم نے می کوس Allah ke mungkin akan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke mi ane hidayah tu ke mati ke tiada ke furan tu bukan istayah rasmihi. Emarang iman begini nun iman ke furan nun. Alun men nama tu ke wajah tu ke semikian mi inna solat iwanusuki wa mahiyaya. Ti mana ke nama dahdihnya alu kama diruma marum wesone Allah hashe. Ewang ke mita ke misyarat koran. Ingat tu. Nampi ma. Efadang ena ke niayeng hunnan je. Allah Taala ke moga Allah nuruhe bah. Nuat Allah Taala ya gos badbah bunah Hindu ke alone Muslimu heavy fa. Ajah. Dunia gair Muslimu naiku ke kulingan nuti bah nemus. Iman kampuriah menuan hisabun.
1: Ima munafik
0: ke. Ada. Em misyarat koran. Nih alone men. Komedo ke nama tu ke ajah tu ke resmi ke niti mana ke diru ma marum esan Allah ke moga.
1: باب کا گنس تو ف حدیث تو تر می فو حدیث می بلالنی می حدیث کو نی ور تفات وا کہیں گے تو می اس و می باب کے می فو دے حدیث مان لو کلی فان رسول نبی ابو ہریرہ تو فان کو باب کے می حدیث کلی فان وی دال فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر بھی تی با می عدو بن کر مطلب اس و نے دے ہوش کم ادی اللہ حضرت تی با می ہن رکھا تیر کم اے دے ہوش کم فے تی با می ہن اے با می ہن بدل وچ جنما فے ہنگرام کرم گا کتر کم ثابت ہوئی تی بش دین ایم فو حدیث کم ہن ہم ایکلے فان کے بہن ہم ابو ہریرہ کے فان کے بہن روا کر با ف حدیث ایمان اللہ ایکلے فان سن نبی جابر کے فان دکلوں کے بہن روا کے میں تے بے کلم میدان وی ہم کو شور مان نبی حدیث کر وی ہنگرا میں کی اولوا لو میں کہیں گے
0: پرتم کم کم یتی الن میں امیل یتی من نہ بہن میں ہنگرا میں نکو میں می ادایو تر نہ کر مطلب اے فدان اے دون ہود گنو اے کے مثال کی تیمن نہ مروان اے دے تیمن نہ دن دنیا گولے کا بن وے ہم بونن ہود گنو اے کم کالون میں دنیا گ مایوسی ال منس دعا کر نی مرو اے ہیو کم کم گانا مرو گن نہ اندے دنیا گ ہورن ہیو کم گانا دنیا گ ہٹ وا اندے اے ایم میں کاری وے سفدان دعا کرن کم کالون میں کرنے گلن مرو وانی کینے کم نہ تو کر عمل تے کہ اللہ قبول کرے وے کم کم ہم گو تنگ تینگے تو تیمن نہ ادایو تر نہ کر مت کر van deve timanna hangurama ga baveri buma e minwaru ko evgota duwa kuruma note egotan edumuga badluga komme miya ko sote iman kamaya ko demi hurun e kamaku allah taala e fada ka medore kurava finduga fasembure nudium filan mudu
1: ke misal kam adubunna ki dalgon muslimun ga adubunna ki gair muslimun emi hum muslimun na dekola me hangurama yolan ko ekan quranama
0: iswe ne deshe ki ki ad misal ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam zanu ges ekale ge fanu ge mi madina ga tibbe viru ge kale fanu ga to kurumang edive seta bar yahudin mi sirru revun ta ka chi rava mundia mushrikun ge eta qabila ta ke varang ge batibi ekam timamen iman kan huri vare dakkalam vegen bayaka foni dekkum annu ata timage mulukam dekkum annu kunna nukotum ennu miki em egotan edumen nemmiyaku ekam ege badaluga timayan e zimma hawalwe vijjana nukunna majburwe jenama fasemuri diyum vesne
1: em egotan
0: majburwe gendan misalaka rasul zamanu ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurani tebam tene firena kore janukunna shemika miyadu e farwada gendani miyar misalaka divena ja ke muslim gamak ave fa mitana ghair muslim ge bay ko hatiyari fa ngarafina komme miye ge macce swajib ve gam miyadu e halat fenegen edani falastina suria fa de tandanu bay ko miyun hatiyari hi fa nukum vade timam menge bintakan aragane ade etantang hi fa hayar kurahin anami etantang macce verive ganne hindu fasemuri diun hodde ve ganne
1: ehmi ma algon me muslimun na ekamuga iswe
0: ehmi

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمے. الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلے اکفان ویدار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تیمن کلے اکفانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئے آخر دوہن ایمام وامیہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ کے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوال کے مہمان داری گا ونی تین دو ہے اے ابور اتروا بیکی صدقات کے. امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تین دو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے. امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن. امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروومن جواب گا ودار ویے ہیوکن ہتمائی خاص گتے